Nu Dumnezeu. Eu schimb. Nu zi. Hai să vă rog. Uite, vă coza mea vede. Cauți. Whatever you are busy with right now. Mai visa. Ai construit. Hau vei vazi în cealță de acolo. Mai visa. But for you just to die.